Oh, lieve ta să ui, ținându se acord cu crumi deja. A gente graduată în țână furtinim, marone come puto sta cu malirin. Diavolo lui, oh, tiene la me, pe chi nu se fa mal, gli sta nasa a me. E si virta facendo su un